яка це земля. Свондію на тромба ма заплакати це земля. Свондію на тромба. Мада санте волія, о дольче парадизо, мада санте я волія.